Sin istui yksin, viskist otsin toden. Seda leida pole, teab mis kerge.